0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.
3: Hey, white and creamy, that's what this show is.